jamono ji mag ñi dañ la dan haye la dan haye bal yoni lañ la dan def buñ dan ataay sax yow ci mbum mi ngay rang xalaato nan bradas nan kas dedit mbum mi rek yow nga amal affaire.